tämmöisen pienen kiste. Monimutkainen juttu, meni suosio huppu. Poika maailmalla ilman yhtäkään tuttu. Monimutkainen juttu, meni suosio huppu. Turvautu poika kemmin purpuran nuppu. Missä poika ja pienon kiste, meni piirit poika pienon kiste. Missä on poika ja pienon kiste, miksi poika ja pienon kiste.